0: Onda Vasca Conecta.
1: Neumáticos Kursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia, tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Kursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
2: Hace 30 años las familias de Irún no podían despedir a sus seres queridos en la ciudad, hasta que Mémora abrió el primer tanatorio en Irún. En Tanatorio Tavisa estamos orgullosos de haber sido los primeros. Tanatorio Tavisa, 943-615457. Conócenos.
3: Basatxerrin, gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Haragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena, basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zapore nahastezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Elkartearen kezka nagusia azken aldian baso gintza aktiboa eta baso kudeak eta jasangarria eta zertifikatoa sustatzea da. Eta hildo horretan, Gipuzkoako baso elkarteak, azken urtean hori sustatzeko egindako alaginak azaldu zituen. Baso kudeak eta bermatua abian jartzea hoietako bada. Gipuzkoako baso elkarteak 21 hitzarmen sinatu ditu orain arte beste baso jaberekin, eta hoien bitartez elkarteak 200 hektaria ingururen kudeak eta hartu du bere ardurapean. Baso abandonoari aurre egiteko, baso kudeak eta bermatuaren bitartez, beren mendien kudeak eta aurrera eraman ezinik dabiltzan baso jabei, baso kudeak eta eskuordetzeko aukera ematen zaie, kontratu bidez eta zuzendaritza tekniko baten pean. Eta gureko asteroko berrien errepasoa Ordiziako azokara begira amaitu behar dugu. Ibarrako piperminek hasi dute denboraldia. Aurreko astean bezalako zalapartarik ezen izan asteazkenean landare saltzaileen posuetan, baina produktu berri desenteren aurkezpenak giro berezia jarri zuen asteazkenean plaza nagusian. Eta esan dugun moduan Ibarrako piperminak izan zen asteazkenean izarretako bat. Ibarra bertatik ekarrita, Montesen postuan aurkeztu zuen Arantxa Iparragirrek, kaja bat besterik ez zuen eraman, eta goizeko 9 ingururako dena salduta zuen dagoeneko. Inguruan jatetxeak dituzten bi sukaldarik, erosi zituzten urteko lehen pipermin horiek, kiloa 14 euroan. Bitxikeria moduan esan daiteke, postu horretan bertan, beste landare saltzaileenetan bezala, oraindik badagoela pipermin landarea erosteko aukera, eh? Feriako izarren atala osatzeko loreak ere aipatu behar dira, geroz eta eskaintza zabalagoa dagoelako sortak osatzeko. Lirio zuri eta usaintxuak zituzten salgai, Aramako Miren Jauregi eta Jaione Irazusta ama alabek. Aramatik lore gehiago ere iritsi ziren asteazkenean, Zentaurea Urdinak, hoiek Maite eta Arantxa Zurutuzaren postuan zituzten salgai. Peonia, Margarita Zuri Txiki eta Krabelin Txiginatarrarekin batera. Eta Aramako bi aizpen postu horretan bertan aurkeztu zuten eguneko beste berritasuna, mugurdia. Duela aste batzuk fruta gorrien deboraldiari hasiera eman zion marrubiari gehitu zaio mugurdia. Honen kiloa 18 euroan jarri zuten aramarrek salgai. Ondoko postuan beste produktu berri bat ere bazegoen salgai, Jose Etxabe markako ardi gazta berria. Andres Etxabe Legazpiarrak esnea erosi eta urretxun duen pabiloian egiten du, beste ekoizleekin aldean, pixka beberanduago. Naturala zeinketua hasi da saltzen dagoeneko, kiloa 25 euroan. Eta gazta gehiago ere badu aukeran, eh? Zarra eta krema adibidez. Eta baita eztia ere. Eta mikologiaren atalari helduta, kardu perretxikoa aipatu behar da. Hori ere berria izan zelako asteazkenean, Barzinaren postuan aurkeztu zuten kiloa 19 euroan. Bestela hau jarri zuten salgai, saltzaile guztien artean, 250 kilo xixa, kiloa 15 eta 43 eta 45 euro artean, 10 kilo xixa hori, 35 euroan kiloa, eta 80 kilo onjo, eta kiloa 24 eta 42 euro artean saldu zuten. Hauek izan ziren lagunok, pasaden aste azkenean Ordiziako azoka horrek utzi zizkigun berritasun nagusienak eta guk astero egiten dugu moduan hemen, Onda Baskako kilometro 0 saioan zeintzuk izan ziren kontatu dizuegu.
1: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.

0: Aurrera goaz eta aurrera egiten dugun bideo honetan Xavier Iraolarekin egingo dugu topo, igandero gertatzen zaigu bezala, Enba sindikatuko koordinatzailea bera, igande honetan ere gure saiora gonbidatu dugu lehen sektorearen eta konsumoaren gaineko hausnarketa konpartitzeko. Egunon, Xavier?
1: Egunon, bai, mentzen nazu, Onda Bazka Irratiak eskaintzeako tarte honi esker, gaurkoan lehen sektoreko administrazioaz mintzatzeko. Sarri askotan esan ohi dugu, isilpean eta mantxo-mantxo abiatzen dela Europako legeria sortzeko makinaria. Urrat txikiak, ugariak, abiadura motzean, eta apenas zarata atera gabe, aurrerantza doa eta inor gutxi da kapaza makineri hori geldiarazteko. Urrote ikusten dugu Bruselas eta ondorioz arau berriren bat diseinatzen eta tramitatzen hasten direnean, gu, lasai asko begiratzen dugu aruntza, urrutiko perspektibak ematen duen lasaitasun faltxoarekin. Baina, ia konturatzen garen erako, Bruselasen abiatutako lege makinaria etxeatarian dugu, sarri askota. Bruselasen hasitako ibilbidea, ondoren Madriletik pasatuta, gobernu zentralaren berenkapena jaso asmoz, eta azkenik bertako administrazio mailen dugu, eta nola ez guregan aplikatzeko prest. Sarri askotan ere, aurrekoarekin koherenteak izanik, esan ohi dugu, gertuko erakundeek, goiko erakundeek sortutako araudia kopiatu eta egokitu besterik ez dutela egiten. Kortapega simple batekin, eta hori bai, norberaren erakundeko logoa dotore asko inprimatu. Hala ere, oraingo honetan kontrako adibide batekin atortitza. Entzuten ere, baserretarrek, euren nekazal, abeltzantza eta basogintza jarduerarekin, gizarte osoari eskaintzen dizkien onura ekosistemikoak aitortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak laguntza ildo berri bat eta berritzailea onartu baitu. Abere naiz landare edo basoarekin jardutean, elikagaiak eta egurra edo beste edozein materia prima ekoizteaz gain, klima regulazioa, higadura, erosioa ekiditzen, lurzoraren kontserbazioa, biodibertsitatea zainduz, polinizazioa, landa paisaia mantentzen dutelako, Aldundiak baserritarrei Gipuzkoako gizarte urbano eta industrialari eskaintzen dizkion onurak aitortzeko erabaki hartu du, laguntza ildo berri bat sortuz. Laguntzen kopuruari erreparatuzkeo, argi dago ez direla diru kopuru ikaragarriak, baina nire ustean garrantzitsuena lehen sektorearen aldeko babes bide berria sortzea da, eta gero joango gara denboraren poderioz bidea hobetzen. Hasiera nioen bezala, Bruselaseko araudi makineriak bide luzea egiten duen bezala, zerbitzu ekosistemikoen laguntzaren ideia orain bi urte edo plazaratu zuen Xabier Arruti Lurralde Oreka Berdeko Foru Diputatuak. Eta ibilbide honetan, etxigabe, une batzutan berezko duen egoskorkeri puntuari esker, sektore beraren eszeptizismoari aurre eginez, eta Deustoko Unibertsitateko Jon Mikel Zabala irakaslearen laguntzak akademikoari esker, bidean topatutako oztopo guztiak gainditu dira, eta azkenik, Foru Aldundian ezinbesteko zuen babesa jaso zuen, hain zuzen ere, Aldun Nagusiarena eta Ogasun Diputatuarena. Ta ez da gutxi, hori. Beraz, kortapegatik eskapa egindako ekimen honi nire aitortza eginez, datorren astera arte agurtzen zaituztet. Xabier Iraola, Errezabala.
0: Eskerrik asko, Xabier Iraolari hasta honetan gurekin izan duen arretagatik. Como siempre, gracias a Xabier Iraola por este ratito que nos permite plantear reflexiones interesantes en torno al consumo y al primer sector aquí en Onda Vasca.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Arratsaldeko bostak eta ia 35 minutu, esan bezala, ondo basean zuzenean gara, gaur arratsaldean buruzburuko finala zuei guztiei kontatzeko, Iñaki eta Artola eta Dario Gomez nor baino nor, Alegi Arra Gipuzkoarra eta Ezkaraitarra Errioxarra. Biek ere lehenengo aldiz jokatuko dute elkarren aurka kantxa osoan, eta honen bestez, bueno, aurrekaririk ez dugu, eta pistarik emango digun partidurik, aurreko partidurik ez dugu. Gaurkoan lehenengo aldiz kantxa osoan, Dario eta Iñaki Artola, lehenengo aldiz jantziko du bietako batek txapel bat lehenengo mailan, merituak egin dituzte, baina orain arte behintzat ez dute aukerarik izan, eta gaurkoan bai, bietako batek txapeldun izateko aukera izango du, eta ez edozein txapeldun gainera, buruzburuko txapeldun. Hori dena Nafarroarena, Navarraarena pilotalekuan gertatuko da, esan dizuegu dagoeneko atariko partidua martxan dela eta momentuz borrokorako daude protagonistak. 11. tantua egin dute Baikoko biek, Jakak eta Mariezkurnak, 11 eta 13 galtzen ari dira Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra. Bertan Navarraarena pilotalekuan prest dauzkagu dagoeneko gure lankideak Joanes Urrestarazu eta Aitor Ormaetxea. Aitor, Joanes, arratsaldeon eta ongi etorri, gure emanaldira.
1: Bai, arratsaldeon, Imanol.
2: Arratsaldeon, Imanol.
0: Bueno, kontaigu zue, nola zaudete, eta nolako giroa dago momentu honetan Navarrarenan, ikusten ari garenaren arabera, telebistaz ikusten ari garenaren arabera, eserleko gutxi edo bat ere ez dira gelditzen saldu gabe.
1: Hori da, betiko egun handitako giroa, giro itzela, eta bueno, dena ja finala ikusteko gogoz.
3: Izugarria girua, Imanol. Sarreran egon gara pixka bat, eta bueno, ni uste dut Errioxatik jende asko etorri dala, baita ere Alegitik.
1: Bai, Alegitik. Esango nuke, agian Alegitik pixka geixio, kamisetan bai. Arabera, kamiseta gorri gehiago ikusten dira, urdina baino, baino bi aldetatik jende asko.
3: Jende asko. Nabaritzen da, Imanol, jendeak, Iñaki Artola, bertakoak eta behar bada Alegikoak ez dianak ere asko maite dutela eta giroa ikaragarria.
0: Bueno, zalantzarik gabe oso pelotari maitatua da, agian kuadroko maitatuena izan daiteke Iñaki Artola, mutil jatorrezkoa da baita ere Dario Gomez, baina noski, bueno, Iñaki fan asko dauzka, hori egia da, hori denek aitortzen dute bere jatortasunagatik eta izan duen ibilbideagatik ere bai, eta nik uste biei ere pilotak zordiela txapel bat, eta ikusiko du gaurkoan zeinek jantzen duen. Lehenengo finala jokatuko du Dario Gomezek, 30 urte bete berri ditu Ezkaraitarrak, eta datorren hilabetean, uztailean, 32 egin behar ditu Iñaki Artolak. Iñakik 3. finala du, lehenengoa ezin izan zuen jokatu lesio batengatik, 2. iaz jokatu zuen, orain 12 hilabete, irabaztekotan egon zen, 19-15 izan zen aurretik Jokin Altunaren kontrako final horretan, baina azkenean Jokinek izarra atera eta gailendu egin zitzaion, finala handia jokatu zuen orduan Iñakik, eta ez dakit ze uste duzuen, esperientzia horrek balioko aldio Iñakiri gaur abantailatxo bat izateko, edo Dario presiori gabe ikusten duzue, eta zentzu horretan, bueno, ba, esperientzia hori ez da horren besteko, ez du horren besteko pixurik izango, nola ikusten duzue zuek?
1: Manik ikusten dut, baliteke esperientzia horrek balio izatea, gaina bere esanetan, Iñaki gazte honetan bere buruangan konfiantza izan du esan du duela, eta bueno, Dario ere ba, bueno, bere lasaitasun horretan baita ere ondo ikusten dut, baino bai, baliteke, bai, ni niretzako esperientzia balio du.
3: Bai, egilea da, bueno, ba, Iñaki Artolak aipatu dula, ez? Arantzatera nahi dula, lehengo urteko bi finalekin. Hori, nik ikusten dut, ba, bi aurpegiko, ez? Erantzuna, esan nahi dut. Baliteke, berarentzat motivazioa izatia, baino ere, bueno, Dario aurkitzen da, finala berri baten aurrian, eta ez dakigu inoiz, final bat da zerbait oso berezia. Beraz, ni, Aitor, ni behintzat gaude, uste dut hitz egin dugula, final oso, ez dakigu zer gerta daiteke inondik inora, eta edo zer gauza gertatzen dela, ba, ez dugu harrituko, egilea zen.
1: Bai, hori da. daukagu semifinalak ikusi ezkio, Iñaki etorri da beti gora, Atanon sekulako finalerdikoa jokatu zuen Unai Lasoren kontra, eta bueno, pixkat hori da azkeneko partida ikusi geniona, eta bueno, pixkat nik favorito ikusten dut, Darioren aurka, Iñaki, baina ez oso aldea hundiakin.
3: Zu Aitor Gipuzkoarraren alde.
1: Ai, ni bai, bai. Maite dut, oso mutilona da Dario ere, oso maitatua baita ere lagunen eta pilotarien artean, eta biek di oso maitatuak. Baina, bueno, ni hori, zor diote txapela bat, pelotak, eta, bueno, ni Iñakin alde.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Komentatzen genuen eguerdian, gure goizeko saioan hemen Onda Baskan Joanes, dirua Darioren alde aterako dela, baina, bueno, ba, momio horiek nahiko parekatuak izango dira, eta komentatzen nuena, atarikoan nik baita ere, inoiz ez dut elkarren kontra jokatu frontoi osoan, bitxia da, xelebrea da, zebiak manomanista onak dira, eta emaitza onak lortutakoak, eta, bueno, ez dut esango beteranoak direnik, baina ez dira gaztetxoak ez da ere, ez, biak 30 urteak beteak dira, eta, bueno, bitxia iruditzen zait kantxa osoan inoiz ez dutela elkarren kontra jokatu, hala ere gaur egun elkar asko ezagutzen dute, eta, bueno, ba, ikusiko dugu taktikak gaur ere zer nolako pixua duen, ez? Entzuten genuen, Iñaki Artolaren botilleroren adierazpenak eta atarikoan ere bai, eta Imarola Izola berak, baikoko kirol zuzendariak esaten zion Iñakiri, finalerdian bezala irten behar duela, Lasoren kontrakoan ausarta atera zen kantxara, iniziatiba eraman zuen, aurrera pauso bat eman zuen, eta izugarrizko pasada eman zion Unai Lasori, eta esan zion gaur oldarkor atera behar dela, eta ez duela aurkariak ea zer egiten duenaren zait gelditu behar, berak eman behar duela lehenengo pausoa, eta berak Iñakik eraman behar duela iniziatiba.
3: Bai, Imanol, gaur argi dago, hau frontoi azkarra da, beraz, lehenengo pausuak ematen duena eta noski asmatzen duenak, asko irabazita ukiko du. Sakeak izugarrizko garrantzia ukiko du, honekin ez naiz ezer berririk esaten ari, baina egia da. Osea, gaur batez ere, hauek dira bi sakatzaile handi, eta sakea izugarri probestu dezaketenak. Eta gero, bueno, leno aipatzen zenitun, ba, bien urteak, ez da? Iñakik 32, eta okerez banago Dariok 30.
0: Hala da.
3: Esango nuke, mentalki, osea, urteetara begiratu gabe, egia da Iñaki Artola, ba, urte gehiagoz izan dela primerako aurrelari bat, eta berez esango nuke bote pronton asko zarragoa dela Dario baino. Baina, bueno, Dariok ere bere bidea egin du, bigarren mailan,
1: bai.
3: eta aurten da bere urtea, eta dudik gabe probestu dezake, Aitor.
1: Bai. Aurrekoaren arira, partidan nola sartu, espezial sartu zen finalerdikoan Iñaki Atanon, eta hori egin behar du. Beti izan
3: duda, izugarri sartu zen.
1: Izugarri, eta gainera beti atxakatu zaio pilotari hotza dela, hasierak hotzak izaten ditula, eta gero hemen ikusi genuen bezala binakako finalean lehen urtean, bukaeran berak hartu zuen pixka bat ardura, eta ia buelta eman zion partidai.
3: Izugarrizko gorakada izan zuen.
1: Izugarrizko gorakada, eta hori aiote denbo guztian esaten danak, bere botileroak, Aimarrek, eta hasi behar duela entxufau. Entxufatua total. Eta nik uste dut horre hongo dela gako handiena partiduan.
3: Imanol, hemen sakeak izugarriak izan daitezke, izango dira, eta errestoan oso fin aritu beharko dira.
0: Bueno, badurarik gabe, hoietxek izango dira partiduen gakoetako batzuk, eta, bueno, ea zeinek asmatzen duen gehiago, guk nahi duguna da partidu on bat eta gozatzea, partidu borrokatu bat eta luze bat ikustea, eta, bueno, gu pilotazalea gara beste zerren gainetik, eta hori xe nahi duguzue guztiek gaur final handi bat kontatzea. Onda Baskan izango da hori, atarikoan, bueno, baikokoek buelta eman diote markagailuari, 10 eta 13 galtzen ari ziren Peio Etxeberria eta Zabaletaren kontra, baina Jaka eta Maria Arizkurrena lanerako daude esan dugu, eta markagailuari buelta eman diote, 17 eta 13 irabazten ari dira, beraz, bueno, etzaile gehiegi falta 22. tantura iristeko. Segituan itzuliko gara Navarrarenara lankideok, Artur pixka bat eta Txeden pixka bat, guk bitartean iragarkiei Onda Baskan, tarte laburtxo bat egin behar diegu, eta gaurko finalistek atarikoan esan dituztenak entzun behar ditugu baita ere, esan bezala, Onda Baskan entzuten ari zara, Onda Baskan entzuten ari zara, gaur beti bezala, pelotarekin bat, gaurkoan, buruzburuko txapelketaren final handia kontatuko dizuegu maiatzaren 31. honetan.
2: Hay aromas que nos transportan al lugar al que pertenecemos, como el del café de aquí, el nuestro, el de la Casa del Café. El que desde hace 100 años nos acompaña con su receta propia para darle a nuestros días ese aroma inconfundible a casa, a nuestra casa. Descubre dónde vive el buen café en lacasadelcafé.es. La Casa del Café, el aroma de Guipúzcoa desde 1926.
4: Baserria Kilómetro Cero, patrocinador en Onda Vasca de la final manomanista entre Iñaki Artola y Darío Gómez en el frontón del Navarra Arena. Hay cosas que no debemos perder: nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra cultura y un deporte tan nuestro como la pelota. Baserria Kilómetro Cero, gure baserrietako okela. Busca el punto rojo. Apuesta por Baserria Kilómetro Cero.

0: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena Basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zapore nahastezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
1: Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.

0: Arratsaldeko 6:05, azer nolako partida jokatzen ari diren Navarra Arenan, Jakak eta Mari Ezkurrenak, Peio Etxeberriak eta Zabaletak partidu dotorea antolatu dute enpresek, eta pelotariak lanerako dira, eta markagailua, bueno, ba, ezin zaio ia gehiago eskatu, 21-20 irabazten ari dira Jaka eta Mari Ezkurrena, eskueskura izan dute markagailuan garaipena, baina, bueno, ba, momentuz, markagailua ezin parekatuago, izan ere 21garrena egin dute Peio Etxeberriak eta Zabaletak, 21-16 galtzen ari ziren, baina 21garrena iritsi, 21garrena egin dute, 21garrenera iritsi dira, beraz, 21-21, 21 berdinketa lehenengo partidu honetan. Navarrarenara jo behar dugu, izan ere, partidua ederra dihua, lankideok, suposatzen dugu Joanes Aitor gozatzen ari zaretela atariko partidu honekin.
1: Puf! Imanol, izugarri izaten ari da. Aitor, uste, 21-15 zihoaztela?
2: Bai, 21-16, bai.
0: 21-16,
2: bai.
1: 15, eta orain, Jose Javier Zabaletak izugarri dominatu du tantua, eta azkenian zer egin du Peio Etxeberriak izugarrizko bi pareta, arriskatuz, eta egin zaio, oain di joazakea egitera! Jendea txaloka, pozik! Hor di joa Peio, sakea egin, arrimatu, kontuz, erori egin da, altxe egin du ondo ezkerrez. Utzi egin dio Jose Javier Zabaletari, gozatu nahi du Jose Javierrek atzera Mari Ezkurrenak,
2: eraman.
1: Ondo eraman, ikus dezagun, berri, erori egin zaio pixka pelota Jose Javierrei, altxa ondo Jakak, sartu inda Peio Kestillo ezer egin, eta bueno, tantua berriz hasiko da. Jose Javierrek gozatu atzetik ez asko, hortxe dominatu nahi du Mari Ezkurrenak. Hogeita banakoa, eh? Lehenbiziko partida ona, Aitor.
2: Bai, oso ona. Eta artekariak hilak ediri zeudenak orain lanian atope.
1: Bai. Jose Javierrek, kantxa erditik ondo eraman pilota. Nekatuta daude baita ere, eh?
2: Bai, frontei exigentia da.
1: Hori da. Airez, Peio Etxeberria, Jakakongi atzeratu, kontuz ezkerrez, Jose Javier. Sartu egindua pelota hori. Osta, osta, eta gora Jon Mari Ezkurrena!
2: Ezker paretean gora.
1: Hori da, Imanol, bukatu da partida, urdinek irabazi dute, Peio Etxeberriak eta Zabaletak 22, Jakak eta Mari Ezkurrenak 21.
0: Hazen olako huelta markagailuari eta agian baten batek armaietan, nahi baino goizago diru desete, galtzeko partidua.
2: Bai, orain esperantzarekin, bigarrengo partiduan. Errekuperatzeko. Baina bueno, oso polita egondu da. Gaina takadaka izan du da eta oso partidu entretenitua eta polita.
0: Bueno, balerego partidu amaitu da. Garaipena Peio Etxeberriak eta Zabaletak eraman dute 22 eta 21. Aurretik dira argi markagailuan, gero Jakak eta Mari Ezkurrenak buelta eman diote markagailu horri, 21-16 irabazten joan dira eta azkeneko 6 tantua jarraian erreskadan egin dituzte Aspeko biek. Beraz, lehenengo partidu ederra ikusi dugu eta desio dugu, hala nahi izatea nahi dugu, bueno, ba, ikusiko dugunaren aurrekari izatea. Eta okerrez banago, lankideok dagoeneko dena prest, gaurko bi protagonista handiak kantxan jasotzeko.
1: Bai, diskoteka giroa jartzen ari dira, Aitor.
2: Bai, bai.
1: Kea eta guzti.
2: Kea eta guzti.
1: Hortxe, hortxe doaz. Pilotariak, Dario atera da kantxara, pozik, saltoka, baina ze giroa dagoen hemen, eh?
2: Bai, bai.
0: Boxeo izarrak bezala, xe.
2: Bai, hori da, boxeo izarrak, hori da.
1: Artola kantxara eta nabaritzen da jendeak baduela bere tripan hor emozioa, eh? Ba, haze giroa, Imanol.
0: Bueno, hortxe dira bi protagonistak, saltoka, beraik ere urduri. Eta ez dakit horrelakoetan, nik horrelako batean ez dut nire burua ikusi inoiz, baina askotan ere burua imaginatzen dut, eta

0: Eta partiduan sartzia, baina ojo, guretzat egun handia bada, ez, urtero, beraientzat zer da, Aitor?
1: Hori da, hori da. Beraientzeko, ez dago bello, ez dago bello, ez dago... hau da topea, banakakoa da topea, eta azkenean honek ematen du eta kentzen du. Gero eskalafoian eta kontratuetan eta dena, eta bueno, oso egun polita da. Eta nahi dugu partio polita ateratzea. Arrisko izaten du partidua austea eta partidua oso tanto diferentzia handiekin bukatzea, baina bueno, espero dugu ezetz.
0: Bai, ei Manol, sartu aurretik hitz egiten nuen Aitorrekin. Bale, historian sartzeko finala dala, noski, guretzat eskuz banakakoa da goren-gorenekoa eta pilotarientzat eta ni uste baietz, ez? Hau irabaztea. Argi dago historian sartzen zarela, baina gero pixu asko daukan partidua da, esan nahi dut. Dariok, bueno, orain dela gutxi berreztu du kontratua, bai. 2029 arte, baina alde guztitatik pixu handiko partida da. Beraz, ez dugu, imaginatu nahi ere, pilotarientzat daukan garrantzia mentalki eta horrek dakarren presilua. Beraz, ni uste beak saiatuko diala guztioitaz ahazten eta alduten dena ematen.
1: Alduten hoberena kudeatzen. Gaur egun asko lantzen dute hori. Bizitzako esparru guztietan eta kirolean gehiago eta eliteko kirolean gehiago, eta bueno, nik alde hortatik oso ondo ikuste ditut prestatuta, eta bueno, hortarako daude eta oso ondo ikuste ditut.
0: Bai, fizikoki izugarri ikusten dira, badakigu bi pelotari oso indartzu
1: dira, atleta izugarriak,
0: atleta hutsak, eta bueno, aber nor kudeatzen duen hobeto buruko gaia, ez da?
1: Buruko gaia, eta gero, esan dezuna guain, bilek fizikoki zezen batzu dira, bilek fizikoki, eta horrek ere ikusiko du, nire ustez partiduan ikusiko da, bilek oso ondo daudela fizikoki.
0: Bai, berez final bat izan daiteke, ea nor puzkatzen duen nor, ez?
1: Hori da.
0: Banakakoan hori askotan gertatzen da, baina gila da
1: direla... Takalak egoten dira...
0: Hori da, baina direla bi mutil, beraiek berez jokua dominatzekoak,
1: bai.
0: Eta ikusiko dugu.
1: Bai, hori da, haber zeinek lortzen duen, eta esaten den bezala. Lehenengoak ematen una, bi aldiz ematen.
0: Zudi, gabe. Imanol, zer hitze daukazu finalari buruz?
2: Bai, alaxe izaten da, eta nik final gogor bat espero dut. Biak ere jotzaile handiak dira. Gaur egun buruz-buru jokatzeko modua asko aldatu da. Irujo kaldatu zuenetik, ia botera ez da jokatzen, baina hauek esango nuke, badaukate, noski azkar jokatzeko gaitasuna, baina pelotari klasikoak direla, manomaniza klasikoak direla biak ere, batez ere Dario. Eta horregatik nik gaur partidu luzea espero dut, borrokatua. Eta, bueno, erritmo handikoa, hori baita ere. Biek almen handia dutelako, eta egia esan, gogoa dut zer gertatu behar den ikusteko. Espero dut finala handi bat izatea, eta, gogoan garria izatea, eta etorkizunean baita ere, final honetaz hitz egiten dugunean, irribar batekin egitea, eta partidu handi bat izatea buruan.
0: Imanol, hor, egoten da beste atal bat jokoan oso garrantzitsua, sakean asmatzea asko da, baina gero errestoa nola aurpegia emango diozun bestearen sakeari oso garrantzitsua da. Aire sartuko zaren, botera, estrategia hori, eske gaur oso final irekia da alde guztitatik, eta ikaragarria izango da norberak zer egiten duen, ez da, Aitor?
1: Bai, eta voltatzen naiz, azkeneko partidua Inokina, Artolarena, Atanon eta izugarri izan duzen. Sakiakin, esan dizut leheno, sarreran, lehenengo lautantuak muruan ditut. Asmatu zuen, sakerremate egin zuen, eta oso ondo, eta konfiantza hartu zuen. Eta Unai Lasok etzakin hon jarri. Esaten zuen, eske Unai Lasok ez du egin ez, eske ez di utzi egiten. Gero amase egin zitun, Baina ez zion utzi, hasiera batean ez zion. eta

0: Arratsaldeko 6:28 minutu, hasi da buruz buruko lehia, hasi da final handia eta lehenengo tantuak hiru behintzat Dariok egin ditu. Navarraren ara itzuli behar gara, atxenaldia eskatu duena Iñaki Artola izan da. Azken tantu hau ikaragarri gogorra izan delako, baina egia da, Iñakik ez duela tanto txarra jokatu, baina Dariok momentuz dena asmatu du, egin duen dena ondo egin du, eta lehenengo sake hori aprobetxatu egin du Errioxarrak, eta momentuz hortxe abantaila inundik ere, oraindik gauza pila bat ikusi behar ditu du, hau ez da inundik ere definitiboa, ez da gutxiago ere, hasi besterik ez gara egin, baina, bueno, hasiera ona eman dio partiduari Dario Gomezek. Eta berriro ere, sakerako prest Dario.
1: Bai, hortxe dihoa, laizterketan, kusiko dugu zemotako sakia, paretara lautik. Airez ezkerrez Artolak eraman, Dariok berriz biparetakoa eta ezingo da iritsi Iñaki Artola. Iñaki Artola ez da ezer gaizki egiten ari, baina momentuz, ba egila da, Darioren sakepean ba, dominatuta dagola, baina, bueno, partidu asko geratzen da, Aitor.
2: Partidu asko geratzen da, baina oso, lasai ikusten dut, bueno, hori ematen du.
1: Zentratuta, ez da?
2: Zentratuta, Dario oso zentratuta. Iñaki gero eta presio gehiagokin, ez du sakia hartu, eta sakia ondo egin dio sakia ezkerparetea, eta bueno, errestatu du, baina esku-eskura utzi dio.
1: Bi sakadore handi dira Imanol, eta egila da, ba, Iñaki Artola lortzen badu sakea hartzea, ba, pelikula asko aldatu daitekela, baina momentuz Dario dagoak gintzen, bai?
0: Errezon asmatu beharra dauka Iñakik, lehen esan duzun bezala, Jones.
1: Hori da, tantoari buelta emateko. Zazpitik, ezkerrez, bueno, nahiko ondo errestatu du, eh? Seira bota du atzeraka Dario, baina Dario izugarri eskuriz, paretara sartuaz, berriro ere, eta Iñaki airez ondo, eh? Kontuz, tantoa daukagun jokoan, Iñakik tantoa egiten badu frontoia erori egingo da, eta behar du, eh? Tantoa egitea. Bostetik, ezkerrez, airez, Iñakik eraman, Dario berriz biparetakoa, eta Iñakik ezin eraman. Biparetakoarekin izugarrizko mine egiten ari da.
2: Iritsi da, baino, dejade mine izunen, baino oso bortxatu eta iritsi da. Eta ez du ona egitea izan.
0: Bost eta huts. Bueno, gogoratu
2: bai,
0: Iñakik.
2: Eta botatzen dio, lotxari gabe botatzen dio bipaetak, eh? Bai, bai. Ikusten dio, hartzen dio, kontrankar eta
1: ze konfiantza ikusten da.
2: Bai. Uf,
1: botatzen duenean Imanol hemen zuzenean bai. Ikusten da.
0: Hori Iñaki trampan sartu zaio, ezkerretik sartu zaio eta berak itxi dio atera bere buruari.
2: Bai.
0: Eta hala ere gogoratu dezagun, aurrekari moduan Iñakik Ilala biziko partidu horretan Zabalaren kontra 8 eta huts hasi zuela norgehiagoka eta gero 16an utzi zuela. Beste aurkari Errioxarra beraz. Iñakik oraindik ziur baduela zerbait esateke.
1: Espero dugu, Imanol, espero dugu. Bai. Iñaki sartuko da finalean, baina egila da, momentuz Dario lasai ikusten dala, bere jokoa eginez eta biparetakoarekin izugarrizko mina eginez.
2: Sartuko da finalean, baina ez da dila berandu izan, eh? Lehen bainen sartu behar du.
1: Bai,
2: gero
1: bai,
2: eta
1: bai.
2: Presio gehiago du, gero eta urduriago dago,
1: bai.
2: Ikusten du Dario oso lasai ari dela eta botatzen diola biparetak lasai arraio,
1: hori da.
2: Sakia oso ona.
1: Orain airez, bostetik Iñaki Artolak eraman. Ikus dezagun, zazpitik airez ondo Artolak erantzun, baino Dario dominatzen ari da. Eta kanpora Dario! Partidua alda daiteke, eh? Eta Iñaki Artola buruarekin baietz esanez.
2: Gutxe egin du, orain Dario, baina aurreko pilotaka da izugarria,
1: eh? Beldurgarria.
0: Txikitzera joan da eta kontroli gabe.
2: Bai, hori da.
0: Bueno, ba, lehenengo tanto Artolaren zat, bat eta bost eta pilota aldatzera joan da, noski.
2: Bai, eta Artola zaleak, ba, hemen, animatu nahian, saltoka.
1: Dario, dena ondo egiten ari zen eta normala da ere bai, ba, olako akats bat egitea. Airez sartzera joan da eta eskubira juntza jo. Baina, merito handia izan du Iñaki Artolak aurreko pilota ondo eramatea.
2: Ondo eramatea. Pelotaka izugarri izan du da, zazpiko kuadroan emandu ezkerrez, eta oso ondo.
1: Hortxe, dihoa Iñaki, ea zer egiten duen sakearekin, sakatzaile handia da, bera baita ere. Eta ikus dezagun Dario aurrera, ka? Eta, bueno, erantzuna eraso bat izan da, Dario Eskubiz, atzeraka dijoa Artola, alduen bezala, pelota frankoa dauka Dariok berriro ere, bi pareta, baino Artola karrapatu dio, txokora eraman, eta haze pilotaka Dariorena. Haze pilotaka da Dariorena. Puskatu egindu pelota Aitor.
2: Konfiantzaz beteta dago, Mutila. Konfiantzaz beteta dago. Eta ez dakit igarren atxeden aldia eskatu duten.
3: Bai, bai, eseri ginda berriro ere.
0: Bueno, ba, zerbait esamerko dio Iker Iriartek Artolaren laguntzaileak, botileroak, izan ere sakean eskuratu duinak Artolak, baina ez du baligatu, ez du aprobetsatu, eta seigarren tantua egindu Dariok, sei eta bat aurretik Errioxarra, final handian gertatzen ari dena, Onda Baskan kontatzen ari gara.
4: AEK, Udako Euskara, ikastaroak, vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
5: Cursos intensivos de euskera en los Euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
4: Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares, además del barnetegui itinerante en bicicleta.
5: Más información en aek.eus y en los Euskalteguis de AEK.
4: También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
6: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporena astezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Arratsaldeko 6:35, partiduari hasiera bikaina eman dio Dario Gomezek, 6-1 aurreratu da markagailuan, eta ideiak argitzen ari da Iñaki Artola, gauzak aldatu behar ditu, momentuz Dario gehiago izaten ari da, baina badakigu, hau momentu batetik bestera alda daitekeela. Aurrera berriro lankideok, jokoan tantu berri bat.
1: Bai, hortxe Dario berriro ere aurrean utzi eta tanto egin.
2: Berriro bipa ere eta.
1: Bai.
2: Alderantzizkoa izan du da, baina berriro bipa ere.
1: Bai, mareatzen ari da jokaldi horrekin.
2: Bai, bai, eta alde botatzen du badaki. Ez dela iristen Iñaki, edo iristen malima zaitasun handiekin.
1: Oso bortxatua.
2: Oso bortxatua, eta bueno. Eta bera hola dagoen bitartean, presioa Iñaki bentzako da, bera lasai eta ondo, eta beste pilotaka dago, pilotari beste golpe batekin, Dario.
1: Bai, Imanol, eta atxeden aldian ikusi dugu Dario, bera nahiarekin, jendeari, osea, animatzen ziotenei baietz esanaz bezala buruarekin.
2: Bai, bai,
1: oso
2: bai.
1: Lasai dago mutila hau, bai,
0: konfiantzarekin, bai.
2: Musikarekin, musikarekin, konzentratu oso.
1: Bai, ez dakigu nola joango den finala, baina bera behintzat etorri da oso lasai gaur, konzentratuta. Hortxe dijoala izterketan, ikus dezagun, sakea, ezker paretara, 8 Artolak eraman, ezkerrez. Ikus dezagun, Dario ezkerrez, orain da Artolaren momentua Iñakiren, txokoan utzi nahi, baina irutik oso ongi eraman ezkerrez Dariok, eta Iñaki defentsan, airez. Ikus dezagun, Dariok Eskubiz, bortxatu, alduen bezala Iñakik eraman, Iñakua, Dariok, hortxe da biltzatik itakan, lauaren barruan, altxa pelota pixka bat Iñaki Artolak, Dario airez, tantu hau oso garrantzitsua izango da, Eskubiz, Dario, gogor eman, airez ondo Iñaki, Iñakik, os, goiko losan eman du Dario, korein pilotaka da, Iñakik alduen bezala defendatu, beste bat Eskubiz, Iñakik nahi du Dario zezena geratu, baina ez dakigu lortuko duen. Beste bat Eskubiz, bostetik, sufritzen ari da Iñaki orain, Aitor?
2: Bai, bai. Eta partido osoa mezela, defentsan bai. Dago. Eta beste abiadura badu.
1: Bai.
2: Dario pilotaka beste,
1: bai.
2: Orain berak.
1: Bero!
2: deja la chapapera.
1: Pero Iñaki oso ongi iriki du pelota, eta bueno, Dario bi chapapera joan zaio, eramateko pilota zen, baino oso ongi ireki du Iñaki,
0: Bai, bai, txarra hartu du Dario, ze dominatzen ari zen tantua, hankartean zuen Iñaki Artola, eta nik uste prezipitatu egin dela dejada hori botatzen.
2: Bai, bai, eta gainera hori, ja dominatua zuenik, partido osoko tonika hause da, defensan dago Iñaki, eta bueno, hau opari bat izan du da.
1: Bai, Iñaki jakin du sufritzen, hor, oso ongi ireki du pilota, eta bueno, Dario ba saiatu da hori, beste inaku bat egiten, baina bueno, Iñaki ere sufritzeko ikusten dugu, gogoratzen gara, bueno, Bilboko finalean lehen urtean, ba, oker ez banago 10 eta 4 galtzen zijoan, Jokin Altuna handiaren aurka, buelta eman zion partiduari, eta, bueno, behar bada Iñaki Artola mentalki kapaza da, buelta emateko.
2: Bai, behar du izan, nibaldin badugu, finala ikusi behar du izan.
1: Bai.
2: Tanto pare bat egin barritu dugu orain, berak ere, berangan sinisteko.
1: Bai, hortxe di joa sakera, ikus dezagun, ha? Nahiko sake ona, Dario ezkerrez ongi, Iñakik ireki pelota ongi, Dario zabaletik ongi eraman, hortzea bitza, eharra Iñakiren gantxua, eta gero saiatu da, txokoan uzten eta txapapera. Baino, utxau, garesti ordaindu dezake.
2: Bai, bai, eta gainera oso ondo bildu du, Dario zabaletik ezkerparetara, eta bueno. Ez nuen hau esan nahi, baino... finala hautsia ikusten dut.
1: Zaila behintzat bai, Iñaki rentzat.
2: Dario dago... konfiantzaz... puztuta...
1: eta... Blai, ikusten dugu,
2: Bai, bai, bai.
1: Bere lehen mailako finala izateko... lasai, anaiak zerbait esan dio orain, bai. Berak besoekin... ba, ez, ikus bat egin dio esan ez... bueno, saiatuko naiz.
2: Bai.
1: Baina mutila hau berezila da,
2: Bai.
1: Dario Gomez Herrio Xarra. Kurt ezagun imano lea Iñaki buelta ematen dion.
0: 8 eta 2 aurretik eta Iñakirentzat zama bi aldiz izan du sakea eta ez du aprobetxatu eta hori utxaldia da buruz buruko batean.
1: Hortxe dijoa Dario sakera, oso motxa sakea, larri sartu da eta Iñaki kongi eraman. Beste bi pareta bat. Oso ikasia zaukan, ikus dezagun Iñaki iristen dan, eta gora joan zaio, oso bortxatu hazi joan, eta bostetik ezkerrez, gora joan zaio pilota.
2: Bere ritmoan ari dia. Bi pelotariak Darioren ritmoan ari dia. Eta orain, bortxatzen dio bi paretakin, zabalerea joan behar du, eta gero orain egin, adierazpenak egin dio bere botileroari, hankak, baino hankak. Dario ari dio alde batetik bestera mugitzen.
1: Ez da erreixa.
2: Ez da, batera erreixa.
1: Ez da erreixa. Kantxa osoa zuretzat daukazu eta besteak bi paretekoekin eta asmatzen badu desgaztea ikaragarria da.
2: Bai, eta lehenengotik, lehenengo tantotik bi paretak. Eta, bai. Eta badakizu, hori gogorra izatea da, badakizu botako izula eta iristentzea baino oso bortxatuta.
1: Bai, Imanol. Badirudi Dario etxetik ikasgaia oso ikasia ekarri duela.
0: Bai, momentu zegia esan, bi pelota juntzaizkio bera, baina partidu ikaragarri egiten ari da eta nola astintzen ari den pelota, jaun eta jabe eta aitorek esan du, partidua bere eskuan dauka momentu honetan.
1: Bai. Ongi ireki pelota Artolak orain, erresto.
2: Diferentzia pelota astintzen dago, bai.
1: Bai, beste abiadura batean darabil. Ikus dezagun Iñaki, ezkerrez, oain saiatzen ari da dominatzen, ikus dezagun eskubiz Iñaki! Jendea etxoiten ari zan pilota, baina bero hori gintzaio, orain ezkerrez, ongi ireki Iñaki Artolak, Dariok eraman, orain airez Iñaki, tantu gogorra eta Iñakirentzat ezinbestekoa, eta ezin izan eraman du paretan lauan, etor.
2: Eta berdin, partidosoko laburpena. Zabaldu, gero, oso ondo Dario defentsan ezkerrakin paretetik bidaltzen dio pelota, eta ez da hori bat ere arraxa, eta inberdu mugen, hirugarren atxeden aldia, 10 eta 2an hirugarren atxeden aldia eta azkena.
0: Bueno, ba, esanguratsua benetan, hirugarren atsedenaldia eskatu du Iñaki Artolak, baina hau moztu beharra dauka, inertzia hau moztu beharra dauka berandu izan baino lehen, 10 eta 2 galtzen ari da Legiarra, eta momentuz partidutik kanpo dago Dariok pasada haundia ematen ari baitzaio. Onda Baskan kontatzen ari gara, Dariok 10, Artolak 2.
6: No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida. ¿Quieres meter un golazo en tu casa? VTX Systems te da la mejor asistencia. Instalamos y mantenemos cristales recogibles para tu terraza, balcón o porche, para que puedas disfrutar del exterior de tu casa con el mejor sistema. Somos rápidos, prácticos y competitivos, como los goles de la Real. Estamos en Usurbil, en el polígono Ugaldea. Escríbenos a través de Instagram por vtx/system o en nuestra web vtx.eus. El mejor gol es VTX Systems.
0: Poco más de 15 minutos para llegar a las 7 de la tarde. De nuevo en cancha los dos protagonistas. Se levanta Iñaki Artola con, no sé si ideas nuevas o estrategia nueva, pero la verdad es que cuando tu rival es tan superior, cuando tiene un poder semejante, la pizarra pasa a un plano secundario. De momento Darío está siendo mucho más que Iñaki Artola. 10-2 y de nuevo el riojano preparado para el saque, Joanes.
1: Así es, Imanol. Vemos a Darío. Me está extrañando lo tranquilo que está, aparentemente, visto desde fuera, concentrado. Ahí va en la carrera hacia el saque, vamos a ver qué tipo de saque hace. Un buen saque, digamos, va a tener que Iñaki responder desde el 8 de zurda. Darío vuelve a castigar, Iñaki desde el 5 de zurda. Vale. Iñaki lo que busca de ir es dar la vuelta tanto como puede. Ahora puede tener un buen pelotazo de derecha, tampoco está gozando mucho de derecha, Aitor.
2: Nada, no está gozando nada.
1: La deja en el choco, cuidado, ha forzado a Darío, que ha levantado la pelota de maravilla.
2: Darío llega a todas y llega bien.
1: Exacto, se le ve muy bien de piernas.
2: Muy bien, es un portento físico.
1: Eso es, pero vamos a ver, Iñaki está intentando endurecer el tanto, ahora le toca defenderse en el 5 de aire. A Iñaki se le ve intentando sostener el partido. Darío desde el 4 de derecha, una especie de dejada en el choco. Ha levantado Iñaki, cuidado, cancho de Darío. Y ha botado en la raya. Tanto importantísimo para Iñaki Artola.
2: Muy importante, pero seguimos con la tónica general del partido. Darío dominando, le anda de un lado a otro del frontón. Iñaki todo el rato de aire. Cuando tiene a bote para poder pasar, no está gozando nada.
1: Lo que pasa, vamos a dar mérito al tanto de Iñaki, Héctor.
2: Sí,
1: porque,
2: sí.
1: Porque la verdad es que se estaba defendiendo, ha abierto la pelota y ha forzado por lo menos a Darío.
2: Eso es.
1: Por lo tanto, lo que está intentando Iñaki Artola ahora es agarrarse como puede al partido. Sí. Y Manol, lo que necesita es aprovechar el saque.
0: Sí, sí, te iba a decir, necesita sacar bien. Es que si no...
2: Necesita sacar bien, sí. Como el comer. Sí. Le insiste eso el botillero.
1: Sí.
2: Iñaki, el saque, sí. el saque.
1: Necesita un par de tantos, o que deje de restar Darío, o que Darío se la deje en el 2 y él pueda rematar de gancho.
0: Hacerle duda.
2: Hacer confianza.
1: Vamos a ver. Iñaki concentrado. Tiene una montaña grande para subir, pero bueno. Iñaki ha demostrado otras veces que puede hacerlo, como decías el otro día con Zabala. Vamos a ver. Saque de Iñaki Artola, Darío en el 5, entra de aire.
2: Muy bien,
1: sí,
2: saque.
1: Sí, me ha recordado a algunos saques que le hizo a Zabala en el propio Beotíbar.
2: Sí.
1: Que a la altura del 5 arrimó muchísimo a pared y...
2: A pared y alto, a pared alto. No, no pared baja, pared alto. Como
1: muy
2: a dos
1: difícil
2: metros.
1: Llevar esas pelotas.
2: Muy difícil. No sabes cuándo meter la mano, viene la velocidad y no. Le insiste el botillero, ¿eh? El botillero le está. Tiene que agarrar al partido con el saque.
1: Sí, estábamos viendo la repetición. Ha tenido que entrar Darío en el 5, digamos, pero a la altura del hombro de aire. Sí, es dificilísimo.
0: Ha sido un saque
1: eso.
0: Que no te permite adelantarte, que es lo que pretendía Darío, y es difícil de llevar.
1: Exacto. Le ha hecho otro saque muy parecido y ahora ha ido a terminar ante un resto corto de Darío. en el ancho Iñaki Artola, pero si te sale bien, se cae el frontón, pero era muy complicado.
0: Eso no se puede fallar,
2: Iñaki. No ha tocado pared, el saque no ha tocado pared, entonces la ha restado bien. Nadie.
0: Con toda placer la ha mandado fuera Iñaki, 11-4, y esa era una ocasión que no se debe desaprovechar si quieres enfundarte la chapela. Demasiados regalos, sí. Además de ser inferior, demasiados regalos.
2: Eso es, eso es. Además de ser inferior, regalos. No. Así no puede, no sí, puede seguir.
1: Así es, la sensación que da el partido es que hay un pelotari muy, muy, muy centrado que ha venido a la final a por todas y que Iñaki está sufriendo. Vamos a ver si puede darle la vuelta. Va Darío el saque. Un saque al ancho, ha sacado al ancho, Iñaki fuera de derecha. Le está creando muchísimas dudas.
2: Está fuera, Iñaki.
0: Pues 12-4, llegamos al primer descanso largo. Iñaki efectivamente está sufriendo mucho. Desde luego que la final pinta azul. Desde el primer pelotazo, Darío está dominando. 12-4 gana el riojano, te lo contamos en Onda Vasca.
7: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
8: AEK, Udako Euskara, Ikastaroak, vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
5: Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
8: Barnetegis de 2 semanas y también barnetegis familiares, además del barnetegi itinerante en bicicleta.
5: Más información en aek.eus y en los euskalteguis de AEK.
8: También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.

0: 10 minutos para las 7 de la tarde, arratsaldeko zazpietara iristeko, 10 minutu besterik ez, finala zuzenean kostatzen ari gara, eta lanerdiak eginda eta gaindituta dagoeneko Dario Gomez, telebistarako lehen atxeden aldi luzera iritsi gara, eta abantaila garbia da Errioxarantzat, 12 eta 4 irabazten ari da, eta hori bakarrik ez, markagailuaz gain sentsazioak bereak izaten ari dira, eta Iñaki baino askoz gehiago izaten ari da. Ikusi ditugu partidu aldaketak eta buruzburukoan are gehiago, beraz, dena esan da dagoela ez dugu esango, baina aldaketa bat behar du Iñaki Artolak, eta ez dakit materialean, ausartago izatean, estrategia aldatzea, baina zerbait egin behar du Alegiarrak, bestela txapelak eskuetatik ies egin behar dio.
1: Hala da, Imanol, hala da. Iñaki orain piloteatzen pixka bat, hor, goxo-goxo, aurrek aldean. Baina itxura dauka partida oso-oso zaila duela aurrean. Eta zukleno aipatu bezala, esango nuke lehen tantutik nabaritu dala, Dario bere lana egitera etorri dala. Horrek ere atentzioa deitzen gaitu, eh?
2: Bai, eta oso lotxagabe bota ditu bi paretak, eta bai. Eta gehiago esango nuke. Fallo egin duen dekada ura, txapapera, ez zailo, ez da bat ere apuratu. Ez. Berriro botako izut. Berriro botako izut.
1: Bai, berak bere plana bai. Argi daukala argi uzten ari da, esango duke. Eta, bueno, ba, Iñaki eta bere botilleroa, ba, saiatzen honei buelta ematen.
2: Bai.
0: Eta Artola zaleak baita ere, armaiak ikusten ari gara telebistaz, eta burumakur, eh? Etzaie gustatzen bai. Ikusten ari direna. Kezkatuta.
2: Ez, bat ere, bai. Hori nabaritzen da, kezkatuta. Hemen ditugu aurren batzuk eta kezkatuta, bai. Beraien begira da, kezkatua ikusten da, eta beraiek desiatzen, honek, buelta matea. Baina, a ber, zaila ikusten dut, eh? Horain bai. Arte jundan bezala partidua, eh? Ikusita.
1: Bai, sensazioen arabera zaila ikusten da egia esan, baina, bueno. Banakako partidutan ba. Badakigu askotan hori aldaketak egoten dirala.
2: Bai, bai.
1: Hortxe dijoa Dario sakera, ikus dezagun, arrimatu, ongi eraman, Iñaki Artolak ezkerrez. Hortxe dabiltza ea, bostetik ezkerrez Iñaki Artola defentsan Dario eskubiz, pelota astintzen. Orain, bere sotamanoarekin dominatzera pasa da Iñaki Artola, ikus dezagun eskubiz botez. Gozat, ez du gehiegi gozatu, larri sartu du pelota, esango genuke, orain, arrimatu pelota Dariok, Dario irutik ezkerrez, Iñaki Artolak erantzun, Dario atzera, sotamanoz, ikaragarria eman deo, alduen bezala eraman, eta orain, berriro, bi pareta, baino marran eman du,
2: bai,
1: Aitor.
2: Bai. Egina zuen, baino nola pasaden, eh? Sotamano ura izan du da, oso ondo eraman du Iñaki.
0: Erresistentzian ari da Iñaki bai. Artola, eh? Ez dauka besterik bai. Momentuz.
2: Ez dauka besterik ez.
1: Bai, pilotara partidura heldu nahian, baina, bueno, egila da askotan tantu hauek, ez? Zentimetro batengatik kanpora sartu edo egiten, ba partida kasko aldatzen dira.
2: Bai, hori da. Aldatzen da, goiti bera. Eta beste hiru edo lau aldin badea, ba, partidan sartuta dago. Konfiantza hartzen du, bestia galtzen du.
1: Hori da, joko mentala.
2: Joko mentala, bai.
1: Ikus dezagun, probesten duen Artolak sakea, behar du, eh?
2: Behar du.
1: Oraindik asko geratzen da, 22ko, baina egila da, tantu bakoitzak urrea balio duela, berarentzat. Ikus dezagun, Iñaki Artolak. Pilota astindu, ez da sake txarra, ezkerrez sartu da Dario, ikus dezagun, airez, oso ongi, ezkerrez, bostetik Dario airez, orain dauka, tantoa amaitzeko aukera, txokoan utzi nahi izan du, eta
2: txokoan, baina txokoan nola utzi.
1: Ez du bat ere asmatu.
2: Ez du bat ere asmatu, salto egin du, normalean gantxoa izan berduena, edo txokoan utzi nahi baduzu, baina kostaotik.
1: Hankak airean,
2: eta ez.
1: Amaitzera joan da Imanol, baina egila da.
0: Lehen gertatu zaio bezala, ez da bat ere asmatzen ari gainera Iñaki, ez izan dituen aukerak ez ditu aprobetxatu. Ez.
1: Eta orain argi ikusi da, joan da amaitu nahian, erio batian, baina egila da, oi, hankak airean zituela, eta horrela, atera daiteke zure alde, baina zaila da.
2: Ez, erabaki okerra. ematen du ba bi edo hiru gauz pentsatu dituela batera.
0: Ba, lastima da, baina...
2: Errepikapenan ikustea, bo, oso gaizke.
0: Iñaki ez da bere maila ematen ari, eta horregatik finala momentuz, nahiko deskafeinatua dihoa, eta Dariok dena da. Alde dauka, txapela lortzeko.
3: Horrela da, Imanol, Dario osakera berriro ere,
2: Zabalera
3: berriro ere, Iñaki, bueno, bintzat pelota altxadu eskubiz, ikus dezagun, lautik Dario, Iñakik zeitik, eraman altzuen bezala, Dariok uste bi pareta egin nahizuela, eta orain dominatzera Iñaki pasada, ikus dezagun. Dario airez, bostetik eraman, jendea oso ongi eskubiz Iñaki Artola, orain bosterditik altzuen bezala eraman, Iñaki tanto egin behar duzu, baina ez du lortu eta berriro dominatzera esango genuke, Dario pasatzen ari dela, pelota ireki, Dariok esto Iñaki kalduen bezala eraman, buf, tikitaka izugarrian ari dira, orain dauka pelota Iñaki, ea atzeratzen duen, ongi atzeratuta, oso ongi paretan, baina Dario nola da, bila ezkerreko paretan.
2: Izugarri.
3: Dario defentsan izugarri da bil, esako nuke, atakean bezain ondo, Dario lautik, Iñaki tantua gohortu nahi du, eta zer esango dugu, ba Dario. Eskubiz, airez, bi pareta egiten badizu, izugarrizko mina tantua Iñaki rentzat,
2: Bai, eta partido hasieratik esan dugu, oso ondo Dario, baino oso ondo ezkerrez, defendatzen. Eta gero atakera pasadanean leno botez, ezker pareta, lehenengo tantotan, ezker pareta, eta ibiltzen dio frontoi alde batetik bestera, frontoi osoan, eta bueno, orain.
3: Ezkerreko pareta oso kontrolatuta dauka.
2: Oso.
3: Pilota zailak eramaten ari da, eta esango genuke, tantu hontan egon dala pilota bat defendatzekoa, eta erasora pasada,
2: eta hemen jokatu da behar zen, behin jari.
3: Hori da, frontoian oso eroso dago. Eta hor, Imanol, ba, tantuaren amaiera zer esango dugu, ezin hobea.
0: Bai, duari gabe, baina... Dominatu duenean, Iñaki ez du aprobetxatu, konfiantzari gabe dago, jokatu dituenak bera joan zaizkiolako, eta egoera honi buelta emateko, ausart izan behar du, dagoeneko ia ezer galtzeko ez du, partidua oso maldan gora duelako, eta ausart izan behar du.
3: Hala da.
2: Bai, goen inberdu kale edo bale, ja oso aurreratu dago partidua, eta gainera sentsazioak gusten zaio dari hori, oso komodo dago, oso eroso.
3: Defentsan izugarri. Eta hortxe dihoa sakera Dario, ikus dezagun, sake oso bortitza, bostetik Iñaki kairez eraman, Dario eskubiz, hortxe abiltza, Dario eskubiz, orain Dario ezkerrez airez, ikus dezagun ezkerrez botera, ondo ireki, pelota Iñakik, ikus dezagun eskubiz Dario, Iñaki sotamanoz, hortxe dabiltza, beste burruka latz batian, ireki pelota nahita, Iñakik, ikus dezagun Dario airez, Iñaki, baino berriro, Dario tantua dominatzen ari da, Iñaki bostera atzeraka bota airez, Dario ezkerrez izugarri dagoa,
2: izugarri.
3: Ikus dezagun, beti izaten zen, ba, Dario izugarrizko eskubia daukala, baino, aur ezkerrakin ere, izugarri dabil. Airez, Dario, pelota altxa, bostean, oso pelota zaila altxa, Iñaki ezkerrez, tantua oso gorra dizua. Hortxe, alduen bezala Iñakik eraman tantua, bi pareta, orain dauka pelota Iñakik. Zailatu da pilota altxatzen, ez du lortu, eta nekea izugarria, eta azkenean ezkerrez Iñakik kanpora.
2: Hori da, leno esaten zenuen, Imanol. Jokatu berdan unea, jokatu behar duenean, ja nekatuta dago, alde batetik bestera dabil, eta oso eroso Dario, eta oso ondo ezkerrez, oso ondo ezkerrez.
3: Ezkerra izugarri manejatzen ari da,
2: bai.
3: Dario. Esango genuke, gaur txapeldun ateratzen bada, bueno, beti hitz egin izan da Darioren eskubiaz, baina gaur ezkerrarekin paretan.
2: Bai, oso ondo.
3: Ez ditu bakarri pelota zaiak altxatzen, baizik eta erasora pasatzen da, zakatekoarekin.
2: Eta sensazioa da ez duela asko behar tanto egiteko.
3: Eroso dago.
2: Oso eroso dago. egiten dio bortxatu, eta azkenean tantua bere alde eroritzen da. Eta orain bota duen bi pareta hori ere, ba, beste momentu batean, ez zitzaion ez da buruti pasako, baina hainbesteko ala du gaur.
3: Bai. Leno esan deguna, konfiantzaz blai.
2: Bai.
3: Eta bere alde honek asko esan nahi du, eh? Bere lehen finala izan.
2: Bai.
3: Goiko maian. Behar bada urte hau dari horrentzat, ba, aldaketa urte bat izan daiteke.
0: Bueno, momentuz amabost eta bost, eta txapela ia eskuan dauka ikusten ari da Errioxarra, oraindik lanak elitze zaio, baina itxura hona dauka honek bere erantzat.
2: Bo, erresto eskubiz, gora, inekik. Ez dago.
3: Erio batean saiatu da, pelotan txatzen, dario bortxatzen, baina lan zailak dira.
2: Oso zailak. Eta ikusten du buru makur eta okerrena ideiarik gabe.
3: Bai, erauntzi bat dauka aurrean.
2: Bai.
3: Eta ariko da saiatzen, eh? Nola buelta eman honei, baino ez da bat ere.
2: Hori ez dago dudarik, baino gaur ez dela bere eguna. Eta dario oso ere.
3: Bai.
2: Sakera, anaiarekin egoten da.
3: Bai, dario badirudi beste egun bat bulegoan daukala.
2: Bai.
3: Hau izugarria da. Beno, dario katera du, zazpitik kairez ezkerrez Iñaki kalduen bezala eraman. Dario atzera ikusi zagun Iñaki airez. Osongi, sotamano ederra, seitik ezkerrez. Pilota izugarria eraman dario. Orain bi pareta Iñaki, baino nahiko kamutsa. Eta ikus dezagun dario airez ezkerrez, atzeraka joan, Iñaki pelota ireki, hortxe dabiltza biok burrukan, osongi Iñaki orain. Eta Iñakiren tantoa, dominatu du tantoa hau bintzat.
2: Bai, lehenengo tantoa partido osoan, dominatu duela, eta bere, normalean bere armak direna, sota mano, eta hortik jo behar du.
0: Bueno, ba, orain ezer galtzeko ez duela, ea espabilatzen duen Alegiarrak, ea partidu pixkat, ea bisigarri pixkat ematen digun orain arte finala. Oso desnibelatu egon delako, seigarrena egin du Iñakik, 6-16, eta okerrez banago orain dario da atxedenaldi eskatu duena, Errioxarraren lehenengoa da, eta guk baita ere, atxedenaldi txikitxo bat egiteko aprobetsatuko dugu, 6-16 galtzen ari da Iñaki Artola, dario garaile momentuz.
4: Baserria Kilómetro Cero, patrocinador en Onda Vasca de la final manomanista entre Iñaki Artola y Darío Gómez en el frontón del Navarra Arena. Hay cosas que no debemos perder. Nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra cultura y un deporte tan nuestro como la pelota. Baserria Kilómetro Cero, gure baserrietako okela. Busca el punto rojo. Apuesta por Baserria Kilómetro Cero.
5: ¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.

0: Arratsaldeko zazpiak eta 18 minutu, esan dugu Dario Gomezek 22 eta 6 irabazi dio lainak hartolari pasada undia eman dio ezkaraitarrak eta zer nolako txapela jantzi behar duen. Izugarria egin duen lana, unkituta ikusten ditugu baitare, bere senideak, lagunak, kuadrillakoak, negarrez, negar malkoi eutxi ezin da, armailetan eta ez dute ez nola nahi aztuko gaurko eguna, 2026ko maiatzaren 31 hau. Bueno, badagoeneko podiumeko ekitaldia haste ardoa, lankideok, hortxe ikusten dugu baita ere, zuriz jantzita unai laso, gaur ikusten moduan egonda, baina hirugarren salkatu moduan, hortxe goda baita ere podiumean, bizkarretak erendiaineko aurrari haundia.
1: Hori da, Imanol, momentu unkigarria. Egia esan, bueno, ba, pilotarentzat txapeldun herri osar bat izatia, banakakuan, ba, usteet ere haundila dela.
2: Bai.
1: Hango afizilua eta pilotarekiko maitasuna haundila data.
2: Aurrean genituen aita semetxoarekin, eta, bueno, zorion du dugu eta esan, bai, ja era hora, 73 bai. Años.
1: Unkituta dago jendia, eh?
2: Bai.
1: Jende honek pilota asko maite du, eta... Gaur... erauntzi bat ikusi dugu hemen eta bueno, hor dijoa Unai Laso, eh? Aitor,
2: bai.
1: Ze eritzi Unai Lasori buruz? Txapeldun handia dala, ezta?
2: Txapeldun handia eta oso ondo etorri dala bigarrengo ebakuntza honetatik eta ostiralean izan du nuen aukera ikusteko eta
1: berriatuan
2: eta oraindik handago Banakako txapelketako prestakuntzakin eta nabaritzen da. Bo.
1: Pilotari handia da.
2: Bo. Oso gustagarria, asko gustatzen zait. Bere jokatzeko modea eta bera den bezala, oso mutil autentikoa.
1: Hori da. Hortxe dijoa Iñaki Artola.
2: Burumakur, bera.
1: Burumakur.
2: Ezin izan dudulako bere jokoa pixka bat, sensazioa. Da, ez duela, berea eman.
1: Hori da. Baina, ni usteet izan dela ezin izan duela.
2: Bai, hori da. Ben aurrela gertatzen da.
1: Egia da eskubiz, botera, ez duela asko gozatu.
2: Ez.
1: Baina ere, bueno...
2: Behartzuenean, baina momentu horretarako ja bortxatuta zegoen, ekatuta. Eta, bueno, oen Dario txapeldun atera da.
1: Bai.
2: Komentatzen genuen, ez dakit herriko festetako partio batean ez dela zegoela?
1: Hori da.
2: Lasei dago mutila.
1: Eta orain ere berdin dago.
2: Bai.
1: Hor dago, Laso besarkatzen.
2: Bera badaki ze pasa dituen. Hanka terdi kanpoan eduki zuen, pelota profesionaletik eta orain bera badaki. Badaki momentu hauek, baina momentu zaila pasa ditu eta...
1: Gauzatu da gaur, eh?
2: Bai.
1: Pilotari handi baten proiektua.
2: Bai.
1: Beti esan izan da, Dariok irabaziko du,
2: bai.
1: Bakakua, lehenengo mailan, beti esaten zen, ba, aurten ere ez, bestean ere ez, baina beida, lortu du eta hortxe dago, kamiseta gorriarekin, ze pozik jarri duen.
2: Bai.
1: Aitor, aurten urte osoan gorri, Dario.
2: Hori da.
0: Atxekabe horpegiarekin Iñaki, eh? Iar zere galdu egin zuen Jokinen kontra, baina beste aldarte bat zuen. Orduan egindako lanarekin penarekin izango zen, baina egindako lana handia izan zen, aurten.
2: Finala, ikaragarria jugatu zuen.
1: Bai, hor bi gauza elkartzen dira, ez? Ba, irabazi ez izana eta zurea eman ez izana. Baina nik, sensazioa daukat, Imanol, gaur, noski, Iñaki, ez du berea eman, baina ez du aukerak elegirik izan berea emateko.
2: Da,
1: behar bada, eskubiz, botez, gehiago gozatzekoa, egila da, tantu amaiera batzutan gehiago asmatzekoa, baina beti uste dut Aitor bortxatuta egon dala.
2: Bai, klaro, mendikan arretxik ikusten dugu, eta esaten dugu, bueno, eskubiz gobernionian, gobernionian ondo, baina ordurako ja, buelta asko zitu, metro asko eginak eta ezintzuen eroso pelotako.
1: Hori da, Imanol, beraz, nik, nire laburpene izango litzake, bueno, noski, final gehiago nahi genuen, baino Dario oso handi bat ikusi degula.
2: Hasiera-hasieratik,
1: eta bueno, Iñaki, ba, bere plana eukiko zuen, ezin izan du aurrera eraman, baina nik ez nuke gaur Iñaki gutxi etxiko. Ni uste Darioren meritu handia izan dela final hau, eta noski nola etorri dan finala jokatzera, Aitor.
2: Bai, horren ere ikusten dugu, lasai.
1: Badiru di, herriko festetan dagoela.
2: Bai, herriko festetako partido batian, eta bai.
0: Bueno, ba, hortxe garaipenaren irudia, senidei eta lagunei besarkada eman ez Dario armailetan gora eta bera, txapela buruan duela eta trofeo derre eta dotore horrekin, eta berriro ere, bueno, txapela aspeko pilotari batek jantzi du Dariok eta historia egin du Dariok aurten ez, aste honetan bere kontratua luzatu du Asperekin,
2: eta
0: ez dakik kontratu horrek orain igande honetan gehiago balioko lukeen, baina bueno, bere helburua lortu du eta Asperekin oraindik beste 3 urtez jarraituko du.
2: Bai, eta berriro lehen urtean bezala semifinaletan Aspeko pilotari bat eta finala irabazi. Eta aurten berdin.
1: Bai, Imanol, azkenean kontratua berritzea final aurretik, bueno, da konfidantza ematea pelotariari.
2: Bai.
1: Egia da, kasualidadez, ez? Ba, kontratua gaur bukatzen zitzaiola.
2: Bai.
1: Baina, bueno, zuk esan bezala, behar badak gaur kontratu horrek gehiago balioko du, baina konfiantza seinale ikaragarria da eta ziur berari onasko egin dio.
2: Eta ikusita nondik handatorren. Bera badaki, berak aste honetan eta lengua astean egin zituen da. Gazio, hankat erdi kanpo neukidunik, hau niretzat dena...
1: Hori da.
2: Sari bada, eta orain lasaiago jokatuko du, eskutako arazo asko izan dituen mutila da, bihotzetik ere ebakuntza bat eduki zuen, ez oso larria, baina bueno, honek badaki zertaz doan hau, eta leno esaten genuena, esperientzia da, biek dute 30 eta 32 urte, badakite zertaz doan hau. Bueno, da hemendik Iñaki animatu, eta no, seguro bai. Egongo dela beste final batean, baina gaurko oso pena handia ematen dit ikustea horrela gelditu den hor. Lehen urtean asko joatu zuen, ezin izan duzuen irabazi, baina gaur gelditu da erasana, ez duelako bere eman, ez diolako utzi, Dario.
1: Hala da, Imanol, edukiko ditu Iñakik, final gehiago.
0: Espero ezagun. Eta final horretan txapela jazteko aukera izatea.
1: Bueno, ikusiko dugu txapelarekin.
0: Polita izango litzateke, eta la ere, bueno, jendearen kariñoa dauka, eta jendearen rekonozimendua eta maitasuna, eta horrek txapel bat bezain beste balio du horrek. Bueno, ba, Darioren garaipenarekin, eman behar diogu amaiera gure gaurko emanaldiari, Dariok pasado un día eman dio Iñaki Artolari, 2026ko buruzburuko final honetan, 22-6, datotzen 12 hilabeteak gorriz jokatuko ditu aurrelari Errioxarrak eta merezimendu oso gainera. Navarraren pilotalekutik, Joanes Orrestarazu, Aitor Ormaetxea, lankideok, mila esker bihotzez egindako lanagatik, zuen kontaketagatik eta han bizi izan dituzuen guztiak emozioz transmititzeagatik, beraz orionak egindako lanagatik eta hurrengo finalean espero zaituzegu hemen gurekin Onda Baskako irratian. Mila esker, eta bidea egin ezan.
2: Bai, mila esker zuri ere, Imanol, plazer rutsa izan du da.
1: Hori da, plazeran handia zuekin egotea, Imanol.
0: Hurrengo arte lagunok. Eta noski, eskerrak eman bat ere zuei guztiei, gure entzule maiteei. Gracias también a toda nuestra audiencia, querida audiencia, que nos habéis elegido un día más para vivir la emoción de la pelota de nuestro deporte. Que como siempre ha tenido el protagonismo que merece en los micrófonos de Onda Vasca. A punto de llegar a las 7:30 de la tarde, así vamos a poner punto y final a esta retransmisión de esta tarde deportiva en la que os hemos hablado de esa final que se ha jugado en Pamplona, en Iruña, en el Navarra Arena, con Darío como nuevo campeón manomanista. Así nos vamos, hablaremos por supuesto de este partido y de toda la actualidad deportiva a partir de mañana lunes en todos los programas deportivos de Onda Vasca, la movida deportiva. Y bueno, pues mañana estrenaremos mes de junio y los deportes estivales ya, que poquito a poco van cobrando protagonismo y entre ellos, por supuesto, está nuestra querida pelota. Esan dakoa, besterik ez, jaso agur bero bat baita ere nere partez, Imanol Arrutiren partez, eta nere eskerrona, esan dakoa, gaur ere onda baska entzuteagatik eta aukeratzeagatik. Bihotzez, mi esker, aste polita pasa ezazuela eta horrengora arte, aio.

Busti, bustiak, oroitzapenak hemen baizintu dan. Busti, bustiak.